0: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.